Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kæmpe spräck? Hvis du har en fall färdig ude dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

Bengt Pedersen var det med Old Rugged Cross. Nästa artist ut I spellista idag på Kontrogrossplimen artisten Jeannie C. Reilly. I Don't Deserve a Mansion kommer nå från Jeannie C. Reilly.

dig på korsets tre. Den kraft och makt han äger skall du få se. Hans ord kan aldrig svika.